Un poquinho, xa que lle demos vida e yo pasaremos tamén a eles, que estou seguro que lle vai gustar este detalle, si é posible que tamén o conozan xa, coñezan xa, non? Bueno, pues amigos, son unhas horiñas por diante que nos quedan pa nós, pa contarlle e cantarlle cousas.

0: miña terra.
1: Desde Pomar, que fai un ratiño parecía que estaba oscuro, pero dice, no, todavía ahora vai salir o sol, e mañá estou seguro que non vai chover. Pero non estou seguro de nada, eso sí é verdad.
0: Os teus aires do monte, os teus aires.
1: Bueno, pois pues nos vamos a escoitar outra música que temos por aquí preparada. Es para que entrar con esas cancións galegas que dicen máis ou menos así, desta maneira. Vamos a ver si están dispostas a sonar para nós, porque si están dispostas estamos contentísimos. Vamos aí a ver si as pillamos. Vamos con un poquinho de tren, co tren que nos leva, o tren gustábanos aquel tren, porque por lo menos descarrilaba, si descarrilaba no había problemas.

Bueno, pues aí que estuvemos facendo así bonito que eu que saben facer eles arriba do escenario e non entendo, pero seguramente que hai gusto para todos. Molleira de Carballo que está por aquí para sonar xa, que tamén son cousiñas que a veces tardas en poñelas, non? Vamos con ela.

Bueno, pues tamén temos aquí moito que facer, precisamente no Centro Galego de Barcelona, compras entradas para o concerto de Joel Pandín. Vamos a ver, o sábado día 17 de outubro, ás 19:30 horas, o concerto de Joel Pandín, con moitas sorpresas, o concerto é gratuito para os socios. A entrada de balde para todos. Están a disposición, as entradas están a disposición na recepción do Centro Galego desde a partir do día 2 de outubro, ou sea que xa podemos pasar a recoller se lle apetece, non? Este pro día 7, con antes de se tedes persoas interesadas non socios, pois tamén podedes acceder de pago e a través da ligazón diferente a anterior. Bueno, pois aí hai tamén yo domingo día 18 de outubro ás 12 horas non podedes perdervos a historia de María Carreira, a billeteira inversa. Bueno, pois todo eso xa tedes preparado para o Centro Galego. Tamén aí está o Club de Lectura, que non sei se me estás coitando, me mandou un mensaje outro día, pero non sei que pasou, que non cheguei a ver. Lle quero mandar un saludo tamén a que nos pedían unhas cousas, pero xa as iremos mirando. Logo, que o Club de Lectura xa está tamén en marcha. Creo que empezou estos días. Está xa en marcha no Centro Galego de Barcelona. É un tema curioso e máis que bonito, para compartilo e para estar ali pois un ratiño bonito. Bueno, isto ni máis ni menos que Radio Bomar, o programa Lonxe a Terra, e estos son os contos que eu lle digo.

0: Bueno, pues ahí estamos. Hola, ¿cómo estamos?
1: Hola, Manolo.
0: ¿Cómo está usted? Madre
1: Bueno.
0: mía, hay que tirar un cohete.
1: Vamos andando, Manolo, vamos andando.
0: Vaya.
1: A trompicos.
0: O sea, trompicos.
1: A trompicos.
0: Vaya.
1: Pero bueno, mientras estamos aquí, me lo contamos.
0: Vaya. ¿Pero qué pasó, lobo?
1: Eu non che estou ben ningún día, Manolo.
0: Ay, Dios mío. Bueno.
1: Non sei, entre unha cousa e a outra, non teño máis que pena encima de mí.
0: Vaya. Por nada, hai que...
1: Eu escoitar, escoitote sempre por eso, e sempre que podo, aunque non te chame, pero escoitote ratos, pero escoitote sempre.
0: Pois
1: Mientras...
0: eu non sabía, non... digo, que pasou, teño que... E iso é culpa da miña tamén. Pasou, pasa un mes, pasa tempo. Un día teño que chamar a Ferita, Dicir que nada, que vai pasando tempo e lle quedamos colgados aí. Pero bueno, que che pasou, logo? Como estás? Estás na casa?
1: Sí, estou un hospitalé.
0: Un hospitalé? Bueno.
1: Sí, xa levo tempo, levo todo bravo aí que en hospitalé, non fun nin a Galicia.
0: Vaya.
1: Foi o meu sobrinho e a Estrella e a Ana. Pero eu quedeme aquí nun queixen ir porque estaba fatal dos huesos. Tiña un dolor de huesos que aquilo era demasiado a columna. Tiño desgaste, artrosis.
0: Vaya.
1: Bueno, en fin, que che vou contar de penas. Eu cando escoito a Mari Carmen e tamén a xente e tamén se queixa, digo, bueno, non son eu sola, pero...
0: A Mari Carmen tamén está a vez ela co dolor, e iso que Mari Carmen operouse, tuvese que operar da columna, pero xa fai tempo, xa fai, non sei.
1: Sí, xa me acordo cando se operou, xa me acordo, e agora non sei que dice que ten un pé.
0: Sí, ten, bueno, agora parece que un doutor que amigo, pois se foi, se lle deu un remedio, vai, está indo moi ben, pero bueno, tamén é outra das cousas que seguramente que o te vai ter que operar, pero bueno, de momento vai aguantando, con dolor a veces, pero tomando esta que lle deu, lle acertoulle, de momento vai acertoulle
1: a medicación,
0: sí. Sí, bueno. Sí, parece que vai recuperando un poquinho pé. Pero bueno,
1: bueno. Pois eu tamén penso moitas veces en chamarte, pero sí. A veces dame pena porque digo, este home anda tan ajetereado con la de pauto.
0: No, si, o problema, se me chamas, claro que, ao contrario, digo, mira, por tanto, xa falamos, pero, va, bueno, vas un poquinho, estamos, non é que estemos medio solos, pero temos a plantilla reducida, moi moi reducida, bueno, ya antes tiño fácil porque iba sin máus, que estaba Mari Carmen, e xela xa se cuidaba prácticamente do 90%, non? Pero
1: sí.
0: Ahora, cuidado, ao quitar ou non estar todos os días, pois, bueno, temos un pequeno aí, facemos non é un socavón, non sei como chamar agora, pero que nada, que moi ben, estamos ben.
1: Eu escoito a veces a...
0: María.
1: A María Jiménez.
0: Sí.
1: A María. O Jaime Guaza de Brau tamén nos estuven escoitando.
0: Sí.
1: A veces o José Pérez tamén nos escoito algo. A que non nos escoito é a Manuel del Amor, ese.
0: Non está tampouco.
1: Ah, bueno, pues sí. Mira, ese non nos escoito, pero sí. Ese que está por o mediodía o...
0: O Jaime,
1: Juan Carlos, ou como...
0: No, chamase, aí, como se chama?
1: O Marín.
0: Juan Marín.
1: E se sí. Tamén nos coito a veces un rato, non todo o tempo, pero tamén nos coito.
0: El cubanito este, que non sé, que bueno. Pero no,
1: é cubanito.
0: No, que va.
1: Ah.
0: Sí, pero gustalle moito viaxar a Cuba. Pero que sí, que está aquí mañán, ao mediodía, estará con todo outra vez aquí. Hasta as 4 da tarde, hasta que veña Mari Carmen.
1: Cando escoito a Paco Barrera en Padres Canse, que pena me daba.
0: Bueno, a vida é así, te dura. A vida é así, hai que pensar que ainda está por aí, cada onde este, estará, estou seguro que estará facendo radio.
1: Estará escoitando ali onde...
0: Sí, sí, sí, seguro, seguro.
1: Onde este, pobre.
0: Seguro, seguro. Seguro,
1: bueno. Pues, bueno, un saludo para todas as amistades, a Mari Carmen, para pa tua familia, para todos, para Carmen, por rapaces, moitos bicos, pete un abrazo.
0: Pues moitas gracias, pues, unha aperta. Que canción queres que che poña logo?
1: A que queiras, tía, a que che parezca.
0: Bueno, pues ahora poñeremos unha canción.
1: Un biquiño fuerte.
0: Pues veño unha aperta moi grande e moitos ánimos, Dios. Moitos ánimos.
1: Dios, gracias.
0: Veña, un saludiño. Bueno, pois pues aí, Felita, hai que ver, hai que ver. Bueno, pois pues nada, que isto vai así. Me dice Francisco, te tenías que poner a Ruth, pero non sei se era esta. Eu creo que sí, que de esta Cundins, creo que esta Ruth. Vamos a ver como sona, vamos a ver como si sona ben, si sona en galego. Dice que ten varias cancións en galego. Vamos a coitar, a ver como sona.

bueno, nos estaba recomendando Mais Temiñas, Xacatemo, vamos a ver que a ver si temos sorte que nos sona, que sea este tema o que nos dice que estona moi ben, vamos a ver. Está en Galicia, non sei se será este. Bueno, de tal maneira, si, vamos a poñer, e senón, tamén, a escoitalo. Por certo, Ruth, a ver, temos un día que chamarte, claro que sí.

Chega unha noticia que entra en vigor agora en estes momentos. Renfe suspende toda a circulación de todos os trenes de cercanías en Valencia por alerta roxa, donde dice a medida entra en vigor a 18 horas. O sea que agora en estes momentos entra en vigor a medida donde queda todo suspendido. Pillo así, vale máis un mal esto que non.

Pois que moi bonito, que moi bonito. Nos vamos co Cabaliño, de logo que tamén facía tim uns días que estaba xa paradiño, e logo depois cando se poñía en marcha, pois xa non hai maneira. Vamos con ele.